Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Svetigori i Radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje blaženopočivšeg episkopa Atanasija Jevtića na temu Sveti car Konstantin, lik i delo. U pitanju je predavanje iz 2012. godine koje je održano u Nišu. Ostanite uz Radio Istočnik. Srećan praznik! U čast velikih jubileja Svetog vladike Nikolaja, 140 godina od rođenja, 65 godina od upokojenja i 30 godina od prenosa njegovih svetih moštiju, na talasima Radija Istočnik slušate emisiju Od Nikole do Nikolaja. Kroz misli Lelićkog Zlatousta ponedeljkom u podne vode vas protonamesnik Branko Čolić i Jadranka Janković. Serijal realizujemo uz podršku grada Valjeva u okviru projekata proizvodnje medijskih sadržaja.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.